0: Regu C?
1: Golongan 3.
2: Sarah?
0: Regu D?
1: Depresan.
2: 100 Regu D.
0: Baik, 10 paket soal untuk Regu B selesai dibacakan. Kami persilakan Dewan Juri membacakan perolehan hasil sementara.